0: Ihr hört Naturradio mit spacigen Tönen, denn hier läuft die Sendung Weltall. Musik aller Stile und Sprachen zum Universum, Sonne, Mond und Sterne und den kleinen menschlichen Versuchungen, das zu begreifen.
1: Ти чуєш мій шепіт крізь ці незмірні океани Всесвіту? Як темрява навколо нас стане в моєму погляді?